Grčkoj, zemlji miloj, lijepoj i dalekoj. U godini gospodnjoj, šestotina i nekoj, spustila se na tu